din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Vågnende drømme kommer I strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn I bukten. Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

go. Mo lager mine sjøkleder til tråkler og klumper. Tårene

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no. Ja.

En kinesisk kvinne I 20-årene, pågrepet og siktet for spionasje på Andøya, varetektsfengslet I 4 nye uker. Politiet aksjonerte etter at saken ble kjent I mai. Totalt 3 personer siktet knyttet til samme selskap I Norge, og politiet mener de står bak forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Det ble også funnet en satellittmottaker I en konteiner I Oslohavn. Mannen I 30-årene, siktet for drap I en kommunal bolig I Stavanger I juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Aas Bryggeri melder om nesten dobling I ølsalg under fotball-VM. Ifølge Dagens Næringsliv var salget forrige uke 88% høyere enn I fjor. Selskapet opplever leveringspress og tomme for enkelte light-produkter. Administrerende direktør Laurits Aas sier de kjører makskapasitet for å levere. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte I går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra I morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere I Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter I Trøndelag etter en mann I 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og I dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han I live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

En kinesisk kvinne I 20-årene, pågrepet og siktet for spionasje på Andøya, varetektsfengslet I 4 nye uker. Politiet aksjonerte etter at saken ble kjent I mai. Totalt 3 personer siktet knyttet til samme selskap I Norge, og politiet mener de står bak forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Det ble også funnet en satellittmottaker I en konteiner I Oslohavn. Mannen I 30-årene, siktet for drap I en kommunal bolig I Stavanger I juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Aas Bryggeri melder om nesten dobling I ølsalg under fotball-VM. Ifølge Dagens Næringsliv var salget forrige uke 88% høyere enn I fjor. Selskapet opplever leveringspress og tomme for enkelte light-produkter. Administrerende direktør Laurits Aas sier de kjører makskapasitet for å levere. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte I går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra I morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere I Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter I Trøndelag etter en mann I 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og I dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han I live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal menighet minner om følgende gudstjenester, søndag 5. juli. Da det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og I Korsand kapell klokken 19, da det sommerkveldsmusikk med Kuvadis. Onsdag 8. juli og torsdag 9. juli, da skjer det noe på Bakkes Bu. Da kan du oppleve Terje Vigen. Oppleve Henrik Ibsens klassiske drama Terje Vigen på Bakkes Bu. Forestillingen den fremføres av Steinar Reinhardsen, som vil ta det med på en gripende historie om krig, kjærlighet og kjemping for overlevelse. Du må sikre deg billettet nå for en uforglemmelig opplevelse. Begge dagene, både onsdag 8. og torsdag 9. juli, der starter det klokka 19.30. Dørene åpner klokka 19. Arrangementet I samarbeid med Karpruka I Farsund, og billettet fås på Facebook, melodypipe.com eller I døra. Det altså Terje Vigen på Bakkes Bu, onsdag 8. og torsdag 9. juli. På Undland det onsdagsmøte. Onsdag 8. juli klokka 19.30, da det taler Odd-Åge Ågedal. Da blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til Undland nå på onsdag klokka 19.30 til onsdagsmøte. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Auster Historielag de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Da blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Auster Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger. Da skal vi over til ugas lokale andakte, og denne uga så det Bedehuskirken I Lyngdal som har andaktsansvaret, og vi skal høre Kurt Hjemdal berette dagens ord.

La oss be sammen. Himmelske far, vi takker deg for dagen, for all din godhet mot oss, og vi ber deg, hjelp oss til å se og finne din vei, slik at vi kan følge deg. Velsign ditt ord for oss. Amen. Vi skal lese sammen fra 1. Samuels bok, men la meg først si det. Denne uken skal vi snakke litt om en av de mest fremtredende skikkelser i det gamle testamentet, nemlig David, Isais sønn fra Betlehem. Han var Jesus stamfar, og samtidig var han et varsel, en skygge av ham som skulle komme. Når Messias forventningen vokser frem i Israel, så er det med bakgrunn i kong David. Han var Herrens salvede. Og når alt raser sammen for Israel, så blir håpet at Gud må sende en ny David, som kan overta for den første. Når Jesus kommer, kommer han som Davids sønnen. Og interessant nok så sier han om seg, kommer han som Davids sønnen. Og interessant nok så sier han om seg selv, at han både er Davids sønn og Davids herre. Han er Guds sønn nemlig. Men han er samtidig altså Davids sønnen fra Betlehem, den som oppfyller Guds løfter til Israel om Messias. Vi skal altså stanse litt for David og møte noen sentrale bibelske anliggender som hans vei og hans historie løfter frem for oss. I dag skal vi altså lese fra 1. Samuel 16. Vi leser fra vers 11 i det 16. kapittel. Da spurte Samuel, «Var dette alle guttene dine?» «Nei», svarte Isai, «det er enda en igjen, den yngste. Han er ute og gjeter småfeet.» «Send bud etter ham», sa Samuel. «Vi setter oss ikke til bords før han kommer.» Så sendte Isai bud etter ham. Han var rødkinnet, hadde vakre øyne og fagert utseende. Herren sa, «Reis deg og salve ham, for han er det.» Da tok Samuel oljehornet og salvet ham der han sto blant brødrene sine. Fra den dagen kom Herrens ånd over David og var med ham siden. Amen. Bakgrunnen er dypt tragisk. Gud hadde utvalgt Saul til konge over sitt folk. Og så viste det seg, Saul, han egnet seg ikke som konge. Han svek Herrens vilje, og det endte med at han ble forkastet. Han ville være konge etter eget hode og i egen makt, ikke av Herrens hånd. Han står der som et advarende eksempel om at det å være utvalgt betyr aldri noen gratis billett i den forstand til Guds herlighet. Det går an å forspille

gudsudvelgelse ved å opptre slik at Gud er nødt til å vende seg fra deg. La Saul innledningsvis få lov å stå som et advarende eksempel om dette. Guds frelse, Guds kall er aldri selvfølge. Og den som tar dette i egne hender, han risikerer å falle ut av Guds pakt og Guds nåde. Men når Gud da har forkastet Saul, så vender han seg altså til en ny for å utvelge å kalle ham til sin konge over Israel, sitt folk. Og i den sammenheng forteller innledningen i kapittel 16, hvordan Gud sier til Samuel at nå skal han gå avsted til Isai, til Betlehem, og der skal han salve en av Isais sønner til konge over Israel. Samuel gjør dette, og når han kommer frem til Isais hus og får se den første av Isais sønner Eliab, så er han ikke i tvil om, her er den som Herren vil salve. Men Herren sier til Samuel, se ikke på hans utseende og høye vekst, for jeg har forkastet ham. Gud ser ikke på det som menneskene ser på. Menneskene ser på det ytre, men Herren ser på hjertet. Ja, menneskene ser på det ytre. Vi lar oss igjen og igjen imponere av det vi ser. Og så tar vi så lett feil, for Gud tenker så annerledes enn oss. Ikke det Samuel synes er stort og flott, er det Gud utvelger. Ikke det du og jeg så ofte lar oss imponere av, er det Gud lar seg imponere av. Det er apostelen Paulus, som i 1. Korintherbrev sier det om de kristne i Korint. Husk hvordan det var ved deres kallelse, brødre. Ikke mange mektige, ikke mange rike, ikke mange vise, for det som var svagt i verden, det utvalgte Gud seg. Når Samuel har møtt alle Isais sønner, så må han spørre, finnes det ikke flere? Og så viser det seg, Isai har glemt å nevne den yngste, han er ute og gjeter sauene på marken. Og når han kommer, så sier Gud fra til Samuel, ham er det. Den yngste, den minste, den ringeste. Og så velger Gud så helt annerledes enn oss. Apostelen sier, for å gjøre til intet det som er noe. Vi vil så gjerne være store. Vi vil så gjerne bramme med det vi kan. Og så sier skriften igjen og igjen, Gud står de stolte imot, men det er de ydmyke han gir nåde. La det få lov å være leksjonen i dag fra Davids liv. Når Gud utvelger, utvelger han det minste. Når Gud frelser, så frelser han det hjelpeløse. Jesus sier det slik i bergprekenen, salige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres. Altså ikke salige, de som er vellykkede, de som får det til, de som kan, men de fattige i seg selv. For mange år siden så skrev Trygve Bjerkreim en julekantate, Den store stjerne. Han sier det så fint i den, synes jeg. Jeg skal forsøke meg på nynorsk. Ikke til Eufrat kom han, ikke til Tigris elvi, ikke til Nilen heller, men til den vesle Jordan åi. Ikke til Teben kom han, ikke til verdensbyen Roma, ikke til Babylon heller, men du, lille Betlehem Efrata, du er så visst ei den minste imellom Juda hovdinga. Og deg skal en fyrste gå fram, en hørding for Israels folk. Ikke til skjølhjelpne sjeler, ikke til stolte sinn, men til dei brustne hjarto steg være sin frelsa inn. Det er en leksjon vi ikke blir ferdig med. Gud utvelger seg det ringe, det som ikke er noe. Et lite barn i en krybbe i Betlehem. En mann fra Tarsus som heter Paulus, som betyr den lille, og som tydeligvis var liten av vekst. En bondegutt fra Tune i Østfold, en Hans Nilsen Hauge. En liten kvinne fra Albania, en mor Teresa. Og så er Guds rikets historie full av menneskeskikkelser, som ikke ser ut til å være noe, men som Gud gjør storverk igjennom. Hva vil han med den han utvelger? Han vil gjøre David til konge over sitt folk. Han skal være Guds tjener overfor folket. Han gjør Jesus til ham som har all makt i himmel og på jord. Guds sønnen, den korsfestede, men også den oppstandne. Og i Jesu navn og i Davids spor så kalles du og jeg inn til å være konger og prester for den høyeste. Guds salvede, salvede med den hellige ånd, til å være Guds barn, til å være Guds redskaper i denne tid. Sier du, du kan ikke, du er så liten? Hør det i dag. Gud utvelger seg det som ikke er noe, og det er gjennom slike han bygger sitt rike. Gå derfor frimodig ut i dagen som et Guds vitne.
vitne og som en Guds salvet til den tjeneste og på den plass der Gud har satt deg.

Lad os bede sammen. Himmelske far, tak for livet du har gett oss. Tak fordi også når dagene blir tunge og trange, så gjelder dine løfter, så du med oss. Herre, hjelp oss å huske det. Og gi oss også i dag å være våkne for dem omkring oss som trenger en hånd. Herre, velsign ordet for oss. Amen. Vi skal lese fra 1. Samuels bok, kapittel 23, vers 14-18. Etter dette holdt David til i ødemarken i fjellborgene. Han slo seg til i fjellet i Sif-ødemarken. Saul lette etter ham hele tiden, men Gud lot ham ikke falle i hans hånd. David skjønte at Saul var dratt ut for å drepe ham. Mens David var i Horesha i Sif-ødemarken, dro Jonathan, Sauls sønn, av sted og kom til ham der. Han satte mot i ham i Guds navn. «Vær ikke redd», sa han. «Saul, min far, får ikke tak i deg. Du skal bli konge over Israel, og jeg skal være nest etter deg. Det vet også min far, Saul.» Så sluttet de to pakt med hverandre for Herrens åsyn. David ble i Horesha, men Jonathan får hjem igjen. Amen. På en vei utenfor Jerusalem kommer to menn vandrende. De taler ivrigt med hverandre. Der ligger et tungt drag over deres ansikt. Mens de går og snakker sammen, kommer en tredje og spør om hva de snakker om. Og så forteller de ham om det forferdelige som har skjedd i Jerusalem. Om Jesus fra Nazaret som er blitt korsfestet. Om det merkelige rykte som nå går, at han skal være sett oppstanden levende. Den tredje, han refser dem. «Hvorfor har dere ikke skjønt det, skriften og profetene, Moses og profetene taler», sier han. Og så går han i gang med å legge ut for dem alt det som står i skriften om Messias og om hans lidelse, død og oppstandelse. Etterpå forteller de to at mens de gikk og lyttet, så var det som ilden ble tent i hjertene deres. «Brant ikke hjertene våre, mens han la ut skriftene», sier de. De forstod at det var Jesus som hadde møtt dem. Og Jesus fører dem altså inn i skriften, i stedet for å si «det er meg». Gjennom skriften skjønner de hvem Jesus er, skjønner de Jesu lidelsesvei. Jeg er sikker på at et av de avsnitt i skriften som Jesus la ut den ettermiddag for Emmausvandrerne, er siste del av 1. Samuels bok. Fra kapittel 20 til kapittel 30, så møter du beretningen om Davids lidelsesvei. Gud hadde møtt ham, salvet ham til konge over Israel. Han hadde opplevd seieren over Goliat. Det så ut til å gå bare en vei, rett opp. Og så er det som om alt går i stå. Han får kongen imot seg, og Herren blir hans motstandere. Plutselig befinner David seg i Juda-ørken, i et forferdeligt ørkenlandskap, og forlatt og sviktet av nesten alle. Det må ha vært merkelige dager for David. Mange spørsmål må ha gått gjennom hans tanke. Hvorfor dette? Hva er det Gud vil meg? Hvorfor tillater han at dette skjer? Hva var meningen med det at jeg ble salvet? Det David opplever er at salvelsen i hvert fall ikke betyr noen snarvei til herlighet. Å være Guds utvalgte betyr ikke en snarvei utenom vanskelighetene. Tvert imot. Og på den måten blir David altså et varsel også om Jesu vei. Guds utvalgte, satt til å frelse menneskeslekten, hvordan? På korsets vei. Og vi vet hvordan Jesus kjempet i Getsemane med denne veien. Bare Herre, er det mulig å ta denne kalk fra meg? Nei, der var ingen vei forbi. Sterkt sier Jesus det til disiplene sine. Om noen vil følge meg, må han fornekte seg selv og daglig ta sitt kors opp og følge meg. Å være utvalgt er ikke å være ført den lette vei gjennom livet. Nei, utvelgelsen, det er en utvelgelse til korset, til å dø. Bare slik kan herligheten vinnes. Bare slik kan Jesus seire for oss. Og bare slik kan vi bevare den seieren han har vunnet ved å følge ham. Det var det David opplevde. Hvorfor? Han skulle lære avhengighet av Gud. Han skulle lære dette og vente på Herren. Han skulle lære ikke å ta tingene i egen hånd, og Gud skulle bevare ham i ydmykhet så han ikke ble overmodig og stolt. Interessant nok, David lærer sin lekse. Mange år senere skriver han i en av sine salmer, salme 62, «Bare i håp til Gud er min sjel stille, fra ham kommer min frelse». Hvor hadde han lært det, om ikke i Juda-ørken, på den trange vei? Og der lærte han seg også ikke å ta tingene i egen hånd. Et par ganger hadde han mulighet for å ta livet av Saul,
Men begge ganger viker han tilbake, hvordan skulle han kunne legge hånd på Herrens salvede? Om Gud hadde forkastet Saul, så var det ikke i Davids makt å gjøre opp med Saul, det fikk Gud ta seg av. Det er gripende å lese dette og se hvordan David våger å overlate sin sak i Herrens hånd, også når fristeren ga ham mulighet for å ta den i egen hånd og tilsynelatende lette byrden for seg selv. Og endelig så lærte David i ødemarken hvordan de undertrykte hadde det. Det står at alle de som hadde det vondt, de oppsøkte ham og kom til ham og sluttet seg til ham. I det Nye Testamentet leser vi at Jesus lærte lydighet av det han led. Til og med Guds sønnen hadde noe å lære. Også han måtte lære å vente på Herrens time. Og han sier det sterkt i Johannes evangeliet, han kunne ikke gjøre noe uten at Faderen hadde åpenbart ham det. Og så deler han kår med oss. Han som i dag sitter ved Guds høyre hånd og har all makt, han har prøvet det å leve i trengselskåret. Han vet hvordan det er å være menneske på jorden. Derfor kan han være en trofast øverste prest i sin forbønstjeneste for oss, sier Hebreerbrevet. På tjenestens og korsets vei går han til herligheten. Vinner han all makt, blir han en slik frelser som er i stand til virkelig å frelse fra Satans og syndens og selvtektens vei. Han gjorde det for oss. Der skal du og jeg få lov å finne vår frelse, vårt håp, finne Guds tilgivelse.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Norge spiller åttendedelsfinale I fotball-VM mot Brasil I kveld. Brasil har aldri slått Norge, og de fire tidligere møtene endte med to uavgjorte og to norske seire. Kampen starter klokken 22 norsk tid I East Rutherford I New Jersey. Yr venter rundt 26 grader og regn, som kan påvirke spillet. Politiet melder at en savnet mann funnet død I vannet etter en svømmetur I Øvre Eiker I Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 I morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus I juli I fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Norske bilister kjøper oftere kinesiske biler. I fjor hadde kinesiske bilmerker en markedsandel på 13,7% I Norge, følge Dagens Næringsliv. Det høyest I Europa. Salget har økt raskt, og for 10 år siden fantes det knapt kinesiske merker I det norske nybilmarkedet. Matleveringstjenesten Uber Eats pauser planene for satsning I Norge, det skriver Financial Times. Avisen skriver at selskapet vurderer å kjøpe Delivery Hero etter at det skal ha fått avslag på et bud på 10 milliarder euro. I februar varslet Uber Eats en utrulling til 7 nye europeiske land, deriblant Norge. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon I mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto I fare for å bli påvirket allerede fra I dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

En stor skogbrann når øst I Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidda minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden I Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere tilsammen. Det brasilianske nettstedet Lens skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen I kveld. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil I en tunnel på E39 I Lindesnes I Agder I går ikke var skyld I ulykken. En mann I 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann funnet død I vannet etter en svømmetur I Øvre Eiker I Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 I morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus I juli I fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Norske bilister kjøper oftere kinesiske biler. I fjor hadde kinesiske bilmerker en markedsandel på 13,7% I Norge, ifølge Dagens Næringsliv. Det høyest I Europa. Salget har økt raskt, og for 10 år siden fantes det knapt kinesiske merker I det norske nybilmarkedet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Rykke opp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Koprik på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K. Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no. Got introduced to you by a friend.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Norge går inn I fotballfeber når kampen mellom Norge og Brasil skal markeres med gratis og rusfrie storskjermvisninger. Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Tromsø har rigget til folkefest. I Oslo ventes store folkemengder og ruter setter inn doble togsett og forlenger T-banetilbudet. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere til sammen. Det brasilianske nettstedet Lens skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen I kveld. En stor skogbrann nordøst I Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden I Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil I en tunnel på E39 I Lindesnes I Agder I går ikke var skyld I ulykken. En mann I 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann funnet død I vannet etter en svømmetur I Øvre Eiker I Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 I morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus I juli I fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Norge går inn I fotballfeber når kampen mellom Norge og Brasil skal markeres med gratis og rusfrie storskjermvisninger. Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Tromsø har rigget til folkefest. I Oslo ventes store folkemengder og ruter setter inn doble togsett og forlenger T-banetilbudet. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere til sammen. Det brasilianske nettstedet Lens skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen I kveld. En stor skogbrann nordøst I Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden I Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil I en tunnel på E39 I Lindesnes I Agder I går ikke var skyld I ulykken. En mann I 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann funnet død I vannet etter en svømmetur I Øvre Eiker I Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 I morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus I juli I fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

kjøkledet til.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Norge går inn I fotballfeber når kampen mellom Norge og Brasil skal markeres med gratis og rusfrie storskjermvisninger. Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Tromsø har rigget til folkefest. I Oslo ventes store folkemengder og ruter setter inn doble togsett og forlenger T-banetilbudet. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere tilsammen. Det brasilianske nettstedet Lens skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen I kveld. En stor skogbrann nordøst I Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden I Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil I en tunnel på E39 I Lindesnes I Agder I går ikke var skyld I ulykken. En mann I 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann funnet død I vannet etter en svømmetur I Øvre Eiker I Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 I morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus I juli I fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger for folk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

sett. Ei tåre samtidig som han smiler brett. Kaster masse terning for noe tapt.

0: Norge går inn I fotballfeber når kampen mellom Norge og Brasil skal markeres med gratis og rusfrie storskjermvisninger. Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Tromsø har rigget til folkefest. I Oslo ventes store folkemengder og ruter setter inn doble togsett og forlenger T-banetilbudet. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere tilsammen. Det brasilianske nettstedet Lance skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen I kveld. En stor skogbrann nordøst I Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden I Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil I en tunnel på E39 I Lindesnes I Agder I går ikke var skyld I ulykken. En mann I 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann funnet død I vannet etter en svømmetur I Øvre Eiker I Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 I morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus I juli I fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Ja, hei da, nå var det visst meg igjen med Karian Sepp I oversending. Og for deg av dere som nye lyttere til dette programmet, så mitt navn Karian Vatne. Jeg pleier å spille musikk og sende hilsning til deg som vil høre på, eller hvis noen spør meg privat på forhånd med for en hilsen. Og det kan du også gjøre. Om du tilfeldigvis skulle treffe på meg midt på gata, eller spør meg på Facebook, og I dag så ønsker jeg å starte med en hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen «Jeg har besluttet at følge Jesus» med Ulf Kristiansson. Så her kommer Ulf Kristiansson med «Jeg har besluttet at følge Jesus».

Ja, da har jeg en hilsen til alle Radio Lyngdals kontraelskere som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen These Boots med Hannah Lee Hayes. Så her kommer Hannah Lee Hayes med These Boots.

Og så har jeg en hilsen til alle som kjenner meg, og da har jeg funnet frem sangen «Gud, hvor du er deilig» med bjelleklang. Så her kommer bjelleklang med «Gud, hvor du er deilig».

0: både tuban og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke da enten eller må ta både og. Ja da.
1: Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, som kanskje trenger en litt glad sang til å løfte litt på humøret med, og da har jeg funnet frem sangen Jippie, ja, ja, jippie med Torgeir og kjendisene. Så her kommer Torgeir og kjendisene med Jippie, ja, ja, jippie.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som gjennom noe tungt eller har en vanskelig periode I livet sitt akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen Slutte og drekke med Plumbo. Så her kommer Plumbo med Slutte og drekke.

0: Ja, da har jeg en hilsen til mamma og pappa, Merete og Svein Kåre Vatne med sangen Amen med Shabuzi og Jelly Roll. Så her kommer Shabuzi og Jelly Roll med Amen.
1: Only highway, paying for my sins. If heaven saw me out last Friday, a lying guinea.

Ja, da har jeg funnet fram to sanger som det ikke er noe spesiell hilsen til. Og da har jeg først funnet fram sangen Alle vil til himmelen med Emma Steinbakken og Sunne Vo. Så da kommer først Emma Steinbakken og Sunne Vo med Alle vil til himmelen, og så etter den så kommer Coming in Cold med Bailey Zimmerman. Og da kommer Bailey Zimmerman med Coming in Cold.

Ja. Og dagens siste hilsen fra meg i dag, den gjengen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet frem sangen Back in the Saddle med Luke Combs. Der kommer Luke Combs med Back in the Saddle.

Ja, da avslutter jeg sendinga mi for denne gang med Dimity, Melas, Sover, Lillehei og Emil Sol I Tangen. Og da ser jeg Karianne Vatne på gjennom frem til onsdag klokka 5:05 på ettermiddaget. På formiddagen. Så nå skjer Melas, Håvard Lilleheie og Emil Sol I Tangen med Dimmetid.

0: Norge går inn I fotballfeber når kampen mellom Norge og Brasil skal markeres med gratis og rusfrie storskjermvisninger. Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Tromsø har rigget til folkefest. I Oslo ventes store folkemengder og ruter setter inn doble togsett og forlenger T-banetilbudet. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere til sammen. Det brasilianske nettstedet Lens skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen I kveld. En stor skogbrann nordøst I Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden I Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil I en tunnel på E39 I Lindesnes I Agder I går ikke var skyld I ulykken. En mann I 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann funnet død I vannet etter en svømmetur I Øvre Eiker I Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 I morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus I juli I fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Velkommen, kjære lyttere, til en sommerutgave av Country Gospel-teamen. Mitt navn Per Gosen. Vi kommet frem til uke 27. Uke 27, vi har altså 2026. Vi skal høre på artister som Tom Russell, Iris Dement, Marty Raybon, Johan Sigvardsson, gruppa The Nitty Gritty Dirt Band, Ann-Kristin Dørdal og Otta Biggen Johansen med, Sandy Posey, gruppa Rett Kurs, Hank Snow, Hawk Nelson, Sveinung Hølbeback, Loretta Lynn, Tamina Wynette og Dolly Parton og Hank Williams. Vi startet her med en sang som heter Love Abides, hentet fra CD'en The Man From God Knows Where. Og her kommer artistene Iris Dement og Tom

0: trying to catch a falling star.
1: Ja, her hørte dere sangen Love Abides med artistene Tom Russell og Irish Dement. Marty Raybon neste artist ut, og her kommer Marty med sangen Get Up in Jesus' Name.

Ja, det var Marty Raybon vi hørte her. Marty Raybon med sangen Get Up In Jesus' Name. Johan Sigvardsson, den Gud som på høyden, God on the Mountain, opprinnelig var den på engelsk. Her det Herlighetens Morgon, se den til Johan og Gunilla Sigvardsson, og det Johan som skal fremføre sangen Den Gud som på høyden.

Ja, her hørte dere Johan Sigvardsson fra CD-en Herlighetens morgen. Johan Sigvardsson med sangen Den Gud som på høyden. The Nitty Gritty Dirt Band kommer med sangen I Find Jesus.

Ja, her hørte dere gruppa The Nitty Gritty Dirt Band og sangen I Find Jesus. The Nitty Gritty Dirt Band. Nå kommer Ann-Kristin Dørdal sammen med Ottar Big Hand Johansen. Og de skal synge for oss A Time to Dance and Sing. Ann-Kristin og Ottar Big Hand kommer nå.

Ja, det var en nylig duette med artisten Ann-Kristin Dørdal og Ottar Big Hand Johansen. A Time to Dance and Sing. Ann-Kristin og Ottar Big Hand var det. Sandy Posey, Put Your Hand in the Hand of the Man. Sandy Posey kommer nå.

Ja, det var Rett Kurs-møte her med Eg bærer deg heim. Og det var gruppa Rett Kurs med ny CD som vi nettopp fått inn, Perleporten. Tusen takk for den CD-en der, Rett Kurs. Nå kommer Hank Snow med en Chris Christofferson-låt, Why Me Lord. Hank Snow artisten.

Ja, det var Hank Snow vi hørte her med Why Me Lord. Skrevet av Chris Christopherson, Why Me Lord. Sunget og fremført av Hank Snow. Norsk artist ligger klar, Sveinung Hølmebæk. Og sporen om åtte på denne CD-en han har kalt Live fra Åkra Kirke 2. Her kommer en medley, en potpourri av flere sanger. Det blir sanger som Gyllene Morgen, Løftene kan ikke svikte, Si kjenner du det skjønne I Jesu navnet, O store Gud og Ved Jesu føtter. Bedhusminner, han kalte den medleyen der. Vær så god, Sveinum Hølmebæk.

Ja, det var bedehusminner, en medley av artisten Sveinung Hølmebakk. Diverse sanger, vi hørte bedehusminner, og vi hørte Gyllene morgen, Løftene kan ikke svikte, Si, kjenner du det skjønne Jesu navnet, O store Gud, og ved Jesu føtter. Sveinung Hølmebakk var det. Vi tar skifte I stilart og går til litt mer rock and country. Her kommer Hawk Nelson, One Little Miracle. Vær så god, Hawk Nelson.

Ja, det var sangen One Little Miracle med artisten Hawk Nelson. Neste CD som ligger klar for meg heter Honky Tonk Angels. Og her det tre kvinner, veldig kjente sådan, kvinnelige country-sangerinne. Og de skal få fremføre en sang som heter On the Wings of a Dove. Og hvem, nå lurer du på hvem disse tre kvinner det Loretta Lynn, Tammy Wynette og Dolly Parton. Loretta, Tammy og Dolly kommer med sangen On the Wings of a Dove.

0: Mighty fine fellas, mighty good.
1: Mighty fine fellas, sa de ha. Det var artisten Hank Williams med sangen Jesus Died For Me Long Ago. Jesus døde for deg, lytter, kjære lytter, og det sannhet fra Bibelen, at Jesus tok vår straff og vår skyld og skam, våre synder tok han på, og sykdommer tok han på korset. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skal gå fri, og ved hans sår har vi fått legedom. Jesus sa også en gang dette: Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Dere mine venner. Så Jesus står der med åpne armer og ønsker at du skal ta imot hans gavepakke, som inkluderer helse, frelse og evig liv. Golgata gavepakker, den sier du ja til ved å be en frelsebønn, kjærligheter. Du ber med de ordene du føler i ditt hjerte. Du tror at Gud reiste han opp på den tredje dag og bor i himlen nå, og vil komme tilbake en vakker dag og hente sine. Du tror også at den gavepakka er for deg, om du ønsker ja, sier ja til Jesus, Guds sønn, Messias. Din redningsmann og din helt. Et ja til Jesus er ja til livet, garantert fra himlen. Gud, Jesus og Helligånd støtter deg videre her på din ferd, mot målet, og målet er himlen. For å sitere Bibelen, så avslutter vi med Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn Jesus den eneste, for at hver og en som tror på ham, tror på Jesus Kristus, ikke går fortapt, men for evig liv. Gud sendte sin sønn til verden ikke for at verden skal bli dømt, men frelst ved ham.

Ja, her hørte vi sangen Hillbilly Heaven fra CD'en Honky Tonk Angels. Og det var Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette. Ja, nå ser jeg at tida raser går, det cirka 10 minutter igjen av vår tilmålte sendtid. Da gjenstår det for meg I studio å si takk for følge, og vi ønsker deg tilbake om en uke, samme radiokanal, og samme klokkeslett på FM, DAB Plus eller Nettradio. Håper vi høres igjen neste uke, kjære lytter. Helt på tampen får vi en Wire Con Dios. Det Chet Atkins og Hank Snow. Og jeg tror det bare musikkstykke, ja, altså uten sang, men det gjør ikke noe, det en kjent melodi. Vaya con Dios, og det spansk. Vandre med Gud. May God be with you. Ta imot Herrens velsignelse, kjære lytter. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Og tjen den levende Gud med glede, kjære lyttere. Chet Atkins, Hank Snow, Wire Con Dios, kommer nå.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hei der, det Radio Lyngdal du lytter til. På denne tida så pleier vi hver uke å sende under en åpen himmel som programleder Odd B. Andreasen styrer. Han har fått sommerferie nå I disse ugene denne sommeren, men det betyr jo ikke da at vi bare skal spille musikk. Vi har heller da valgt å finne fram noen av hans tidligere sendte under en åpen himmel-programmet. Så nå I sommer så skal du få en koselig gjenlytt med noen av de programmene som altså han har laget tidligere I år. Så jeg gjentar det du skal nå få høre under en åpen himmel, Odd B. Andreasen, men det altså dog en reprise sendt tidligere I år.

Da vil jeg, Odd Andresen, enda en søndag som jeg ønsker å få lov å være med dere, og noen tanker og har jeg hatt, og noen tanker for meg kanskje mer eller mindre daglig. Noen mer fornuftige enn andre. Vi har, jo sikre på at vi tenker mye mer enn vi sier. Det vel helt naturlig. Men hvilken tanke jeg har I dag, det jo dette at Jesus har noe å gi oss hver eneste dag. Det dette at vi blir stadig minnet på at ufred, det at der ja, så mange ting vi kanskje undrer oss over. Men så sier Jesus til disiplene sine, slik som han sier til oss som hans disipler I dag, I Johannes 14, 27 skal jeg lese. Det var når Jesus var på vei, han sa det at han skulle forlate dem, så sier han det, fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Dere hørte at jeg sa, jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsker meg, var dere glade for at jeg går til min far. For far større enn jeg. Og nå har jeg sagt dette til dere, for at dere skal tro det når det skjer. Det ikke, for min egen del så synes jeg det gode ord. Det ting som jeg har hatt bruk for, og føler at jeg har hatt enkelte ganger I de siste tiden, så jeg har hatt dette. Uroligheten kommer litt, men så blir jeg minnet om det, akkurat dette, at han gir oss den fred som ikke verden kan gi oss. Gitte og Sante skal nå synge, han vår fred.

Ja, nå vet jeg ikke. Bitt han hes I stemmen I dag, jeg bitter han ikke så mye. Men I hvert fall jeg synes det trist det som skjedde om torsdag der, at det på Yom Kippur, den største høytidsdag for jødene, så var det terroren slutt igjen. I Manchester, I England. Hatet spres seg mer og mer. Og hvor står du, og hvor står jeg? Jeg tror de fleste vet hvor jeg står. Jeg står og helt klart at krig noen forferdelighet, men at Israel har rett til sin, å forsvare seg mot terror. Det jeg, min mening, helt klart. Men at mennesker skal bli drept, jødene skal bli drept I sin, når de feirer sin største dag, Yom Kippur. Den største store forsoningsdagen, du kan lese det I 3. Mosebok 16, der syndebukken og offerbukken ble en del av dette ritualet I det gamle testamentet. Og så kom Jesus. Hva måtte Jesus først gjøre? Han ble syndebukken som ble sendt ut I ørkenen. Og når han kom tilbake igjen etter 40 dager, så kom han mot Johannes, døperen Johannes, som sier, «Se, det Guds lam som bærer verdens synd.» I det gamle testamentet så sendte de syndebukken opp for å bære Israels sine synder. Men Jesus kom for alle verdens synd. Og vi trenger det mer enn noensinne. Og Jesus behøver offerbukken, Han offrer seg for meg det. Og dette Yom Kippur, men at jødene skal føle seg uttrykk I verden, I Norge, til og med I Norge føler de seg uttrykk, det synes jeg så trist. Og det bør ikke være sånn, og dette må vi stå imot mer enn noensinne. Nå skal vi høre Bird-gjengen som synger «Forsoning og fred».

jeg tenkt på denne uka? Ja, det var sånn vi tenker på forskjellige uker. Og jeg har tenkt litt på dette med fellesskap. Tenk på at hvis alle menigheten kunne gått sammen og hatt igjen de fellesmøtene som var på høsten før. Jeg opp til 14 dager, opp til 3 uker, 4 uker. At vi hadde tid til å komme sammen og ja, bli fornyet. Jeg tror vi trenger å bli fornyet. Vi tror vi trenger å møte hverandre igjen. Ja, for, uten skillelinje. Uten å ha forskjellige enkelte teologiske ting vi ser litt ulikt på. Men jeg kommer sammen om jeg får enes om en eneste ting. Det å vinne mennesker for Jesus, og at vi bør styrke selv. Vi trenger dette. Vi trenger å få litt mer fres i oss, om man skal si det på den måten. Og det tror jeg vi gjør med å komme sammen. Jeg tror vi gjør det for det når vi virkelig kan enes om en ting. Vi vil bringe evangeliet ut. Ikke bare sitte for oss selv og bringe det inn til oss selv. Men bringe det ut. Derfor synes jeg radioen en fantastisk plass å bringe det ut på, og samtidig media som du ser på forskjellige kanaler i fjernsyn. Vi trenger å bringe virkelig ut til de som ikke hører det til daglig, og ikke bare til oss som går på møtene til vanlig. Det har jeg også tenkt på i denne uka. Finn Arne Løve skal synge for oss. La oss si sammen løfte ham opp.

Neste sang handler om det å være I stillhet. Når vi I stillhet, så hører vi stemme. Og det vi ønsker å høre Guds stemme. Det jo slik når Elias hadde vært på Karmelfjellet og gjort store under. Og han ble engstelig og satt under tre, gikk I hule og gjemte seg for Gud. Men stormen kom og uvær kom. Og, men så hørte han den stille susen. Og da skjønte Elias at Gud var der. Så jeg tror vi I den urolige verden trenger stillhet. Lytte denne hos som synger. Jeg vet dessverre ikke hvem det Ja. Men hun synger veldig bra. Flott stemme. Og sangen heter Even in Silence, When the Quiet Start to Speak. Da skal vi lytte til denne sangen. Den var cirka 6 minutter. Ikke sikkert du kan forstå hva hun tekstet engelsk, men nydelig melodi, og så hører vi på hennes sang.

Det er vel ikke vanskelig for oss noen å være og oppleve at tiden forandrer seg. At det er ikke slik vi skulle ønske situasjoner rundt I verden skal være. Og da kan vi vel komme til den enhet, tror jeg, de fleste av oss, at verden ikke stabil, og de prøver på mange måter å få den stabil. Men hvis vi glemmer det viktigste, at den eneste som kan gjøre verden stabil, Jesus Kristus. Han den som kan røre ved vårt hjerte, og leder I verden sitt hjerte. Jeg tror det på tide at norske ledere og europeiske ledere går på kne og ber til han som virkelig kan hjelpe og fredsfyrsten av alle. Jesus Kristus. For det skapes mye ufred. Og jeg må jo si at en gruppe som jeg må jo si jeg utrolig begeistret for, det Rett Kurs. Og nå skal de synge for oss alle. Og du har hørt kanskje sangen mange ganger, kanskje det stund siden du har hørt det, men sangen I en tid med ufred og ondskap og hat. Og det jo det som virkelig som det som skjer I verden. Og I nære redaksjoner til meg også, at det så mye ufred. Og la det bli slik at Jesus får tak I oss alle sammen, og skape den freden som virkelig han ønsker å gi til oss alle. Rett Kurs kan vi høre nå.

Ja, er vi villige til å forandre oss? Og at vi ønsker å forny oss? Se ting på en annen måte. Men en ting før, det skal ikke bli misforstått, så jeg skal I hvert fall for min egen del, om jeg ønsker at Gud skal forvandle og forandre noe I mitt liv, så skal Bibelen være min rettestor. Den den som sannheten. Men likevel så det kanskje enkelte ting vi må tenke på for å nå andre mennesker. Jeg jo veldig begeistret for musikk da, og møte mennesker på den måten. Og jeg vet ikke hvordan det med det. For jeg tror at vi kan bli låst I form med det ene og det andre. At det blir slik som jeg har sagt tidligere, at toget går der skinner ned. Uansett fart og farve, så vil det gå der skinner ned. Vi trenger å bli fornyet, vi trenger å, at Jesus kommer sterkere inn I vår liv, at den hellige ånd får tak I oss og griper tak I oss, og la oss bli forvandlet. Som det står I Romerbrevet 12, som jeg skal lese. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som etter glede for Gud, det fullkomne.

om to dager så det den 7. oktober, og tirsdag så markerer jeg 2 år fra den forferdelige dette som skjedde med Israel når Hamas gikk inn og drepte over 1200 uskyldige mennesker. Og frem til I dag så dette bare ført til elendighet. Det som I hvert fall ut fra mitt ståsted, så virker det som at det Israel som har fått skylda. Det Israel som den skyldige part, selv om det var de som ble angrepet. Og jeg må jo si det at uansett altså, krig jo elendig, og det trist, uansett hvilken side du på. Og jeg skulle ønske at det kunne være slutt den dag I dag. Og det ser jeg, kan se litt lysere ut, selv om jeg vet det at charteret til Hamas og terrorgruppen, det å utslette Israel. Det å ikke la Israel være forlovt til å være en stat. Det som så fantastisk egentlig med det jødiske folk, at de blitt forfulgt I ja, hundrevis, du kan si tusen, I hvert fall et par tusen år. Og de blitt jagt ut av sitt land, de blitt forfulgt, men når andre stater har gått og forsvunnet, så det dette med jødene. Det noe som helt spesielt, så har kommet de tilbake igjen til sitt land. Det de blitt gått ifra, blitt fratatt, det romerrike, du kan ta hele veien oppover, men så har de beholdt både landet her de nå, og de her språket, og de her tradisjonen. Det finnes ikke maken til dette noen sted, eller noen civilisation som kan si det samme. Det helt fantastisk, og det her det ligger. Det Gud gitte, at Israel, det som Bibelen sier, det ikke alltid de som mest lydige, men det Guds utvalgte folk.

Ja, rundt omkring I Jerusalem de store murer. Ja, jeg vet ikke om du har vært I Israel. Jeg vært der 4 ganger, og jeg håper at jeg snart kan få lov til å vende tilbake. Det noe spesielt når du vandrer der nede og går I fotsporene der som Jesus en gang har vandret. Men så det jo sånn med oss at vi... Jesus har jo sagt til oss her nede at vi skal følge han. Vi skal gjøre, vi skal være lydige med ord som han har sagt til oss, og være hans vitne her nede. For han sier til oss, som han sa til sin disiple, følg meg. Og det ikke alltid like lett det. Det så mye som holder oss vekke og Vi skulle ønske at vi kan si mange flotte ord. Men når Jesus kommer og sier, følg med, så det et ansvar vi har. Det noe vi har sagt ja til. Og som vi må kanskje tåle litt ydmykelse av det, men gjør noe så lenge vi har Jesus og den hellige ånd som vår veileder og rettleder. I Jesajas 41, 10 står der, «Frykt ikke, for jeg med deg. Vær ikke redd, for jeg din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.»

Denne søndagen og du som hører det I reprise, det sånn at det noe som godt. Det noe sånn fantastisk, det å komme nærmere inn til han, Jesus Kristus. Det å kunne sette seg ned en kveld og avslutte dagen med noen sang. Jeg setter dem av og til, så setter jeg meg ned og jeg alene, og så hører jeg på sanger, og jeg synes det fantastisk å høre på. Den melodien jeg ønsker å spille nå, det for dere alle, det nærmere deg, min Gud. Det gir meg fred, sjel og ro, som jeg tror vi alle trenger I disse tider. Han freden og roen som gjør det mulig for både med deg og møte denne natta og måten med nytt mot og nytt håp om en bedre verden. Og så vil du si det ser mørkt ut, men løfter vi blikket til Jesus, ser vi opp til han, og så kan vi gi stille sinn, be om at han må, at vi kan kjenne at vi kommer nærmere han. Han ønsker det av oss, at vi kommer nærmere han. Det ikke fantastisk med Jesus, som ønsker å med sin hellige ånd alltid å være nær inn til oss.

0: Norge går inn I fotballfeber når kampen mellom Norge og Brasil skal markeres med gratis og rusfrie storskjermvisninger. Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Tromsø har rigget til folkefest. I Oslo ventes store folkemengder og ruter setter inn doble togsett og forlenger T-banetilbudet. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere til sammen. Det brasilianske nettstedet Lens skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen I kveld. En stor skogbrann nordøst I Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden I Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil I en tunnel på E39 I Lindesnes I Agder I går ikke var skyld I ulykken. En mann I 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann funnet død I vannet etter en svømmetur I Øvre Eiker I Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 I morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus I juli I fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Dette mitt liv.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i programserien «Dette mitt liv». I dag befinner jeg meg på Storstua omsorg- og konferansesenter, som ligger idyllisk til, landlig i omgivelser i Røyken kommune, som ligger litt sørøst for Drammen. Dagens gjest Elisabeth Mork. Velkommen til programmet «Dette mitt liv», Elisabeth.
1: Tusen takk, Jørgen.
0: Du har jo opplevd mye spennende i livet, og du jo programleder i blant annet Kanal 10, og det skal vi komme tilbake til, men kan ikke du fortelle helt ifra starten hvor du ble født og oppvokst?
1: Jeg oppvokst i Oslo, ble født i 66, og på Tveita i Oslo, på østkanten i Oslo. I et hjem med kristne foreldre, så troen på Gud var veldig naturlig for meg, den kom inn med morsmelka. Og jeg hadde en rolig, trygg, fin, god oppvekst og levde i Guds velsignelser hele tiden. Men når jeg ser tilbake, så levde jeg jo på foreldrene mine sine velsignelser. Og jeg kom jo frem til det at Gud har ingen barnebarn. Han har bare barn. Jeg levde da på... For det var så naturlig for meg da, å tro på Gud. Men... Jeg fikk aldri noe nær relasjon til han. Jeg gikk på søndagsskolen og på junioren og sang et gospelkor i Østre Frikirke, inne i Oslo. Refleks, den eksisterer vel fremdeles, det koret. Sånn at jeg gikk jo i dette her hele tiden, men Gud var ikke herre i livet mitt. Det var jeg selv. Så når ungdomsårene kom og jeg kunne velge litt selv, så ble det at jeg var sammen med mange ufrelste venner. For oppe der vi bodde på Tveita, da, så hadde jeg mange gode venner, men ikke noe kristent miljø. Frikirken lå på Grønland i Oslo, så dit måtte du reise for å komme. Selv om jeg var der kanskje en eller to ganger i uka, så var det jo min vennegjeng og min vennekrets var jo der hvor jeg bodde og gikk på skole. Så da blir du veldig delt mellom to miljøer også. Så når ungdomsårene kom, så var det jo, hva er det man kaller det, ut i verden.
0: De sier jo så, er de kristne.
1: Ja, men det handler jo bare om at jeg vil ha det gøy og moro, jeg. Jeg har alltid vært, jeg er oppvokst i en familie med mye humor, godt humør, tar ting på hern lett. Altså det har vært, det er bare godt å si, og jeg er veldig takknemlig for det. Og så har jeg også en søster da, vi er to søstre som har hatt det veldig herlig opp igjennom i oppveksten. Så jeg ville jo bare ut og ha det moro, jeg, videre. Ut på byen i helgen, og det var liksom livet, trodde jeg. Nå var jeg fri til å velge selv. Men underveis så begynte det å vokse frem et tomrom i meg. Jeg traff mannen min da jeg var 18 år. Vi gifte oss veldig tidlig, jeg var 20 år. Og vi hadde jo noen år sammen hvor det fremdeles ut og ha det moro og leve livet. Og i en alder av 26 så fikk jeg, vi fikk vårt første barn. Vi har nå to barn, en på 26 og en på 23, en gutt og en jente. Og det var jo, jeg hadde jo så mye velsignelser og godt i livet mitt, men samtidig kjente jeg at det var noe som manglet. Det var noe som manglet. Ja, nå ser jeg jo at det var livet med Gud, relasjonen med han. For som det står i Bibelen at vi er skapt til å ha samfunn med han gjennom sønnen Jesus Kristus. Den relasjonen hadde ikke jeg. Jeg prøvde å fylle det med alt mulig annet, og hadde all god grunn, og jeg var også veldig takknemlig for livet mitt. Jeg vil veldig få fram det at jeg var ikke utakknemlig, men jeg var fremdeles higen etter noe mer. Og da prøver man, ok, ut på byen, leve litt spennende, alle sånne ting som... Ja, man søker etter da, man søker i feil, vi får bruke det ordet kilder, ikke sant? Man går på feil steder for å prøve å finne meningen med livet. Men jeg ser jo nå i ettertid at det var jo Gud jeg ikke hadde relasjonen med. Og jeg visste det vel, hvis jeg skal være veldig ærlig, Jørgen, så kjente jeg vel også det. Jeg kjente jo veien, vet du. Og spesielt når barna kom, så tenkte jeg at det jeg hadde fått hjemmefra, Den trygge oppveksten med søndagsskolen, be aftenbønn på kvelden og fortelle dem om Gud, det vil jeg veldig gjerne gi videre. Og det var også greit for mannen min, han var ingen troende. Så, men det var helt greit for han. Vi døpte barna, og jeg hadde med på søndagsskole og ba aftenbønn for dem hver kveld. Og hvis jeg ikke var hjemme en kveld da, og han skulle legge dem, så ba pappa aftenbønn for dem. Sånn at så jeg kjente, dette her vil jeg gi videre. Men jeg visste jo også at han jeg vil gi videre da, livet med Gud, ikke sant? Jeg kjente han jo egentlig ikke. Jeg hadde kunnskap om han, for jeg, som jeg sa, jeg hadde gått på søndagsskolen og på junioren, og det var jo mye bra tiltak for å lære barn og ungdom om livet med Gud og Jesus i frikirken. Så jeg visste jo mye om hva som sto i Bibelen, men det hadde ikke blitt levende for meg. Så jeg hadde kunnskap om han, men jeg kjente ham ikke. Men det skulle jeg få oppleve og lære ham å kjenne i en alder av 35 da. Da var jo barna blitt 6 og 9 år, hvor tragedien rammet familien vår da.
0: Ja, hva skjedde?
1: Det som skjedde var, en morgen så kom ikke min mann hjem fra arbeidet. Han jobbet skift, så den uka hadde han nattarbeid. Ble det å komme hjem på morgenen og ligge på et eget rom for å ikke vi skulle vekke og forstyrre han når vi sto opp om morgenen. Og de skulle på skolen og jeg skulle på jobb. Så han var ikke hjemme. Hadde ikke kommet hjem, og det tenkte jeg, det var litt rart. Men med det er sikkert en naturlig forklaring. Og tok ungene av gårde på skolen, og jeg dro på jobben, og etter hvert så prøvde å kontakte han da. Men kom bare på svarer. Og det lignet heller ikke han. Og på ettermiddagen da, tenkte jeg, jeg må ringe og høre, at kanskje det har skjedd et eller annet, for han var yrkessjåfør, kanskje det har skjedd noe på natta. Altså har han plassert bilen sin tilbake der hvor han skulle. Så jeg ringer til sjefen hans og lurer på om han har hatt noen kontakt med han. Og da får jeg noen tilbakemeldinger som jeg tenker, dette her stemmer ikke. Fordi han hadde ikke vært på jobb kvelden i forveien. Men han hadde vært hjemme med syke barn, hadde han fortalt. Og det hadde vi ikke. Da skjønte jeg at det nå er noe galt. Dette her var i desember 2001. På Lucia. Jeg husker det så godt. For det var jo Lucia-forestilling på skolen. Og barna var ikke klar over at det var ting som ikke var som det skulle, for de var jo vant at han, når han jobbet skift, så var han borte. De så han nesten ikke på en uke, for han sov når vi var våkne, og motsatt. Men jeg tenkte at jeg fikk den tanken, jeg må melde han savnet til politiet, for dette her, jeg snakket med litt venner og sånn da nå, og fikk en del tilbakemelding om, som sa at det, noe er alvorlig gærent. Så mens ungene er på Lucia, jeg er jo der nede, jeg også, for jeg håper kanskje han kom inn der da. Men det gjorde han heller ikke. Så når den forestillingen var over, så ringte jeg til politiet som kom hjem og tok opp en beskrivelse av han, hva slags bil han kjørte. Og de hadde han som meldt savnet i arkivet sitt. Og vi bestemte om at vi ikke skulle gå noe ut med det, for man kan jo ofte lese i avisen om folk som er savnet til etter overhelgen, dette var en torsdagskveld. Men å vente litt og se da, for tilfellet han kom til rette tilfellet, det var en naturlig forklaring. Men i de 4 dagene der, som jeg sa, så inntil han ble funnet, for da den, er det vel 16. 17. desember, så fikk jeg beskjed om at politiet hadde funnet han, og at han hadde tatt livet sitt. Og som du skjønner, hele verden raste jo sammen. Ja. Det som var veldig spesielt, det å gå 3-4 dager og ikke vite hvor en person er, og alle tankene som kommer, det, du er i en enorm, altså det er frykt, det er redsel, det er mye tanker som kommer, og i det de politiet og en lege faktisk ringte på døra sent en søndag kveld, og jeg skjønte i det de sto der hva som hadde skjedd, så var det som om den frykten og redselen var bare, åh, jeg trenger ikke å vente lenger, nå vet jeg hva som har skjedd. Men så blir du kastet inn i noe som er enda verre, og det er sånn, liksom, hvordan forklarer du dette her for barna, at pappa er død, men også som jeg fikk vite I løpet av den natten når politiet satt der sammen med meg og legen også at han hadde valgt å ta livet sitt selv. Men før jeg går litt videre på det så har jeg litt lyst til å stoppe opp og for nå I etterkant så ser jeg hvordan Gud har vært med hele veien. Vi lever I en verden, Jørgen, hvor det skjer mye vondt. Det skjer godt, og det skjer ondt. Gud har aldri lovt oss et liv uten vanskeligheter og prøvelser, men han har lovt å være med oss gjennom dem. Så det som jeg ønsker å få fram nå å se Gud I de små tingene. Vi skal gjerne se de store tingene med Gud, ikke sant? Men nå ser jeg hvordan Gud var med og bar meg gjennom allerede før jeg visste hva som hadde skjedd. Bare det at jeg valgte å ta kontakt med politiet, som en ganske naturlig ting når en person savnet, så var jo han da registrert I registret hos dem, med bilen og det hele. Det politiet fortalte meg, at det helt utrolig at han har blitt funnet nå, fordi han valgte å gjøre det, altså du kan sette deg en bil med ledning, eller ikke ledning, med rør med eksos inn da, så det var sånn han valgte å ta livet sitt. Det gjorde at de fant han I bilen. Og bilen var da registrert savnet hos politiet. Den samme dagen som jeg meldte han savnet, hadde det gått en turgård ikke så langt unna her. Og sett bilen hans stå der. Sett den, ja. Og tenkte ikke noe mer over det. 4 dager etterpå så går han der fremdeles, eller så går han samme tur, og bilen står der fremdeles. Så han tenker at kanskje det en stjålet bil. Jeg må ringe og si fra til politiet. Mm. Og det gjør han jo, og da har jo de den bilen registrert. Sånn at da drar du jo ut der og finner han I bilen. Politiet sa det til meg at det der hvor han hadde plassert bilen sin, det var på en vei som ikke var åpen på vinterstid, men på en eller annen måte sånn han klarte å komme seg inn der. Så man sa at du har vært utrolig heldig. Han kunne ha vært her skjult ut til våren, inntil veien var åpnet, før noen hadde funnet han. Men på en helt utrolig måte så det da en turgård som har funnet han. Og da ble jeg veldig nysgjerrig og hadde lyst til å møte denne tur. Altså, det var behov for å knytte det opp til mennesker som har sett han på slutten og så var vært, ja. Så jeg spør, kan jeg få møte den personen? Og da sier politiet, det en annen merkelig forklaring. Det ingen å oppdrive på det nummeret. Vi kommer bare til melding om at nummeret ikke eksisterer. Så vi klarer dessverre ikke å fortelle deg hvem det var. Men, sa de, det var, han var aldri borte ved bilen, han bare meldte fra. Som han hadde sagt da, for de spurte han om han hadde gått bort ved bilen, så sa han, nei, jeg bare ser bilen står her, så dere kan jo gå bort og ta det dere. Så politiet var de første som fant han da. Og jeg må også si det at den oppfølgingen jeg fikk fra politiet I de 4 dagene mens han var savnet, og hvordan de fulgte meg opp etterpå, hvor jeg kunne få lov til å prate med dem underveis, hvilken hjelp de var, og hvordan de møtte meg med budskapet, var veldig spesielt. Så der ser jeg på en måte Guds omsorg midt I det vanskelige, midt I det vonde, midt I tragedien. Kanskje vanskelig å forstå, men altså, ja, nå I ettertid, dette her jo nå, det var jo 2001, nå vi 2019 jo 17-18 år siden. Men da jeg fikk beskjeden den kvelden om at jeg hadde funnet han, og han hadde tatt livet sitt, så blir du jo kastet inn I sjokk, I sorg, og man ser seg tilbake, så ser man at Gud var der, Jørgen, fra dag 1, selv om hele livet mitt raste jo sammen, men jeg kjente også Guds nærvær, det vanskelig å forklare, det må på en måte oppleves, men samtidig så var det som om noe bar meg oppi alt dette her. Og da gikk det et år, det nærmet seg jul igjen nå, og minnene kommer opp, og bare det. Før så var det sånn for meg at når det var jul, spesielt jul, også påske, men spesielt jul, så det betydde veldig for meg. Det var viktig at den måtte bli bra, for det var liksom det holdepunktet jeg hadde til kristendommen da, ikke sant? Vi feirer at Jesus ble født. Det var veldig viktig for meg at jula, og vi hadde mange koselige juler. Det har vært mange gode minner å se tilbake på. Og så skjer jo dette her midt oppe I juleforberedelsen, og den jula, den første jula var jo også helt, altså den var jo bare helt forferdelig. Men jeg husker så godt spesielt julaften vi reiste etter hvert opp til foreldrene mine som bor oppe I Fagernes. Tok med meg barna, vi reiste opp dit og feiret hele familien sammen der. Og noen ungene hadde lagt seg på kvelden da, klokka var blitt 11-12 og vi ble, mamma og pappa og jeg ble sittende igjen I stua og sitte og høre på julesangene om Guds fred, ikke sant? Og det var helt mørkt I stua, det var bare juletre med stjerna på toppen som lyste. Og man bare kjenner, Guriland, hva slags liv det som ligger foran oss nå? Hvor går veien videre? Den tanken rådet jo veldig hjertet mitt, men samtidig så var det som om den freden på en måte som kun Jesus kan gi. For Guds ord sier det om Jesus, og Jesus sier det om seg selv at det min fred gir jeg. Ikke den fred som verden gir, men min fred. En fred som overgår all forstand. Jeg kan ikke forklare den, men jeg kjente at allerede da la seg noe rundt at det, ja, dette her vil bli en ting, tøffe ting du vil gå gjennom, men jeg med deg, kjente jeg. Og det også veldig spesielt, jeg vil gjerne ta med det også, de fire dagene hvor han var savnet, så ringte jeg jo også opp til foreldrene mine, de var de eneste troende da jeg hadde å be sammen med og snakke med livet om Gud de gangene jeg hadde behov for det da, livet jeg ikke hadde, men allikevel så var det jo ting jeg hadde lært som liten som satt igjen I meg, så vi hadde mange gode samtaler, foreldrene mine og jeg på det. Og da husker jeg mamma hadde fått et ord mens hun ba for meg, det som står I Matteus 6 det vel om at vi ikke skal være bekymret. Se hvordan Gud har omsorg for fuglene på marken, hvor mye mer har han ikke for oss. Så jeg tenkte jo I de fire dagene også før han ble funnet, at dette her kommer til å gå bra. Jeg fikk, altså, selv om jeg ikke hadde den nære relasjonen til Gud, så lå det noe forankret I meg som gjorde at jeg tror jo på det. Og jeg bare greip tak I det. Og så får du jo en helt annen melding enn det du hadde håpet og trodd da. Men når jeg nå sitter nå I 2019 og ser meg tilbake, selv om det har vært mye, mye du må gjennom, så har han vært med. Han har tatt hånd om meg. Jeg skal komme mer tilbake til det etterpå, men jeg kan, når jeg ser meg tilbake, så ser jeg at det ordet holdt. Ja. Selv om det skjedde på en annen måte. Enn det jeg hadde trodd. Og det tror jeg så viktig. Det så lett for når vi får et ord fra Gud om at som jeg fikk da, om at det ikke bekymret. Ok, men da kommer han, da blir han funnet, eller han kommer tilbake plutselig, så kommer mannen min hjem igjen, og så blir dette her bra. Men det gikk jo en helt annen vei. Men Guds veier det står. Guds veier høyere enn våre, og de uransakelige. Så ja, jeg har selvfølgelig, det mye du må gjennom, men jeg har lært veldig mye I den prosessen, som jeg også har lyst til å dele med deg nå etterpå.
0: Det skal du. Vi skal bare lytte til en sang først, tenkte. Du har jo velt en sang fra Glenn Gulli. Kan du fortelle litt om den?
1: Ja, den heter Åpne ditt hjerte. Og det første året så merket jeg veldig spesielt at Gud var der med sin omsorg. Han var trøsteren, men han vil noe mer enn det. Jesaja 57:15 sier at han som bor I det høye, bor også hos den som har et sønderknust og nedbrutt hjerte, for å gjøre det levende igjen, for å gjenopprette den nedbøyde ånd og gjenreise det knuste hjertet. Sånn at jeg hadde lært å kjenne han som omsorgeren. Jeg ga hele livet mitt til Jesus når den tragedien skjedde og sa til Jesus, nå trenger jeg deg. Og han hadde vært med, men etter hvert så merket jeg som han sa til, hvis jeg skal ta deg videre nå, Elisabeth, så må du åpne ditt hjerte for meg. Nå må du begynne å tro. Altså virkelig, altså at de ordene som jeg gir deg som Guds ord, at det sannheten om deg, og ikke følelsen og realiteten. Den sangen synes jeg understreker så godt det.
0: Da lytter vi til Glenn Gulli.

0: lytter til programmet Dette mitt liv. I dag har Elisabeth Mork, som programleder I kanal 10, som gjest I denne serien, som altså Dette mitt liv. Og Elisabeth, du har jo delt spesielt tøffe ting I livet. Du mistet din mann med at han tok sitt eget liv. Men Gud kom en spesiell hilsen på en spesiell måte til deg.
1: Det stemmer. Nå nærmet det seg året etter, det var førjulstider igjen. Og jeg hadde frem til da erfart han som omsorgeren. Sånn som det står I Jesaja 57:15, at han som bor I det høye, som jeg kanskje nevnte I sted også, bor hos den som har et sønderknust hjerte. Men han vil reise det opp igjen. Og som den sangen som Glenn Gulli sang nå, åpne ditt hjerte der hvor du står. Gud viste meg litt gjennom det som jeg skal fortelle nå, da, hvordan jeg må åpne mitt hjerte for hans ord, og ikke la følelsene få lov til å styre meg videre. For minnene kommer jo, det jula igjen, og bare det å se et juletre og høre julesanger, det var jo fysisk dårlig av det. Sorgen tar sånn tak I deg og minner og alt, sånn at alt som minner om det som har skjedd bare noe du egentlig vil flykte fra. Men barna jo små, og her må man jo prøve å skape en ny jul for dem. Men så var det en kveld, jeg hadde da begynt å hjelpe til litt grann på evangeliesenteret. For jeg bare kort tar med den også, et par måneder, jeg var I mai det, året etter. Så var det første gang jeg var på et møte, som jeg sa, jeg oppvokst I frikirkemiljø. Da var jeg på et møte I kirken I Heggedal. Evangeliesenteret og Ludvig Karlsen var der. Og jeg gikk frem til forbønn. Og da ba Ludvig for meg, og han ba rett inn I situasjonen min. Og da fikk jeg oppleve dette her med, som vi kaller profetisk betjening og kunnskapsord. Han visste jo ikke noe om livet mitt, men hvordan han ba inn, så tenkte jeg, dette her vet jo ikke du, hva jeg står oppi. Men nå I ettertid så ser jeg at sånn det jo, Gud bruker mennesker til å nå andre med. Da. Og derfor ba jeg også om å få en samtale med Ludvig, husker jeg, et par uker etter det besøket I mai I 2002. Og jeg hadde jo så mye spørsmål, vet du, om hvorfor skjer dette her, Gud? Hvorfor skjedde det? Ikke du bare god? Det mye som var I meg. Men en samtale med han ga meg jo ikke svarene, men han var ledet av Gud, han hørte fra Herren, og det nærværet som var I de to timene, hva vi kunne gråte over, be over, og noen ganger le av ting, ikke av hva som hadde skjedd, men på hva var ja, forskjellige ting vi berørte I samtalen, så ga det meg håp om at Gud vil noe mer, og det det jeg får oppleve nå, hvis vi skrur det frem igjen da, til rett før jul. For da hadde jeg, bare for å ha litt annet å fokusere på, hjulpet til litt på evangeliesenteret, liksom frivillig arbeid. Og så det en kveld, jeg går og legger meg, og minner og alt kommer over meg, og jeg sliten etter å ha gått det første året, og kjenner at ting ganske mørkt. Så jeg slår opp og leser i Bibelen, og da slår øynene ned på Jesaja 41. Der står det, frykt ikke, for jeg med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg, og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Det jo fantastiske ord. Men følelsene, vet du, og opplevelsen og mørket du har rundt deg, det virker så reelt, sånn at det mye mer, føles mer virkelig på deg enn Guds sannheter. Og det vel det han begynner å lære meg her nå, men da må jeg også åpne hjertet mitt. Så jeg leser jo de ordene og tenker, ja, det jo fine ord, men det hjelper vel ikke meg nå. Og når mørk alt du ser rundt deg, så klarer du jo ikke å fange opp hva Gud prøver å nå deg med. Så jeg lukker igjen Bibelen min, legger meg og sover litt. Uforstyrret egentlig natta igjennom, for det var ikke noe god tid da. Og tenker morgenen etter når jeg reiser inn på evangeliesenteret og hjelper til litt der. Og så stikker jeg bare tilfeldigvis hodet innom TV-stua. Da var det jo ikke noe kristen-TV I Norge. Det var også før Visjon Norge var på lufta. Men evangeliesenteret hadde forbønnssending et par ganger I uka på NRK 2. Så bare de få sekundene jeg innom der for å se hva det som var på TV-en I TV-stua. Så stopper programlederen opp. å lese, for du kunne ringe inn bønnemner. Og så sier hun det. Før jeg går videre med en hilsen, nei, før jeg går videre med å lese opp bønneemnene nå, så har jeg en hilsen til en ung dame som sitter og ser på. Du er alene med to små barn og tror på Jesus. Nå hadde hun oppmerksomheten min, Jørgen. Jeg tenker, oi, kan det være meg? Det kan nok være. Altså, kommer den. Nei, det er nok mange av oss, men jeg hører det allikevel. Og så kommer det. Du, som jeg sa, du tror på Jesus, men alt er veldig mørkt rundt deg nå. Så du klarer ikke å ta til deg hva Gud prøver å si, men han har bedt meg om å hilse deg med Jesaja 41. Og så leste jeg opp. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig omkring, for jeg er din Gud. Det nærværet, det Guds nærværet som var der. Jeg bare datt ned på kne og gråt. Nå hadde jeg grått ganske mye det første året på grunn av sorg og alt som hadde vært, men jeg kjente at det, i den gråten så lå det også en takknemlighet for at Gud så meg. Gud var virkelig i TV-stua der. Det var som han la armene rundt meg og sa at du har ingenting å frykte, Elisabeth, for jeg er med deg. Og at det er virkeligere, det han kommer med er virkeligere enn mine følelser. Så det ble et veldig spesielt, en veldig spesiell tiltale. Jeg ble veldig, jeg hadde veldig lyst til å møte hun som hadde lest opp det bønneemnet. Så jeg ringer bare inn til TV-studio der og sier at, jeg forteller ikke hvem jeg er, at det var jeg som hadde fått meldingen. Så jeg sier bare, er det mulig å få prate med hun som var programleder i dag? Ja, vi skal sende inn til deg, til der hvor du sitter. Og i det hun kommer inn på kontoret, der hvor jeg satt, så peker hun på meg og sier, det var du som skulle ha hilsenen. Og igjen så falt Guds kraft, ikke sant? Og da fortalte hun meg at kvelden før den sendingen, så hadde hun blitt ringt opp av studio for å spørre om hun kunne stille som vikar. Fordi Ludvig og Lise Karlsen, som pleide å ha det, var da på ferie. Så dette er en dame som ikke kjenner til meg. Og når hun la seg den kvelden, så hadde hun sagt det til Gud, bruk meg da i morgen til å nå mennesker, at det blir din kraft og ditt nærvær må være der. Så forteller jeg at i løpet av natta, så hadde hun måtte stå opp en gang. Og i det hun skulle gå og legge seg, så faller blikket hennes på et bilde som henger på veggen, og der står Jesaja 41. Og da opplevde jeg, sa at den hellige ånd sier at når tiden inne i morgen, så skal du lese det. Og så gikk hun og la seg. Og sto opp og dro av gårde, og de begynte programmet. Og da de få sekunder jeg inne i TV-stua, så blir han minnet på det. Og da sa han, det verset skal du sette inn for hver dag. Si, frykt ikke på mandag, for jeg er med deg på tirsdag. Si deg ikke engstelig om på onsdag, for jeg er med deg på torsdag. Jeg holder deg oppe på fredag. Ja, hele uka gjennom. Så jeg kjente, jeg fikk virkelig en tiltale, og fikk et ord fra Gud. Betyr det at jeg gikk fra dyp fortvilelse, sorg og mørke, og rett inn i bare glade dager? Nei, det var en vandring å gå her. Nå hadde jeg en mulighet framover. De første dagene så var jeg på en måte, nesten så jeg ikke kunne fortelle det noe, for det var bare noe mellom Gud og meg. Det var noe så hellig, det var noe så spesielt. Men etter hvert som jeg begynte å vitne om det, så kjente jeg at til mer jeg ga ut av det, til mer overbevisning la også Gud ned i mitt hjerte. Og selvfølgelig, uker, dager og måneder går, og man, sorg er en prosess, og Gud tar deg gjennom hele. Man skulle ønske at han bare tok deg ut fra mørket, fra A og satte deg inn i Å, så du var ute alt sammen. Men sånn er ikke Gud, vi er ånd, sjel og legeme. Og han lærte meg gjennom de neste årene til hvordan å stå på Guds ord, åpne vårt hjerte for hans ord da. Når jeg våkna på morgenene, så kunne jeg kjenne at, åh nei, nå er jeg sliten i dag, er det en vond dag, nå var minnene ekstra sterke igjen. Og du hadde kanskje egentlig bare lyst til å bli liggende i senga. Men da når jeg sto opp da, så måtte jeg se meg, når jeg så meg selv i speilet, så måtte jeg bare begynne å tale til meg selv. Og si at du har enten mulighet til å la følelsene dine få lov til å styre deg nå, det er som en realitet i livet ditt. Men sannheten om deg og virkeligheten, det er hva Gud setter om deg. For når vi er frelst og født på nytt, som det heter, at det er noe helt nytt som fødes inni oss, så er det det indre mennesket, det nye livet med Gud, som må vokse opp. Og da må vi våge å tro Guds ord. Så jeg hadde noen valg, Jørgen. Enten så måtte jeg bare fortsette å tenke på alle utfordringene, med alle vanskelighetene som lå der, eller velge å tale Guds ord inn i omstendighetene mine. Så jeg måtte bare peke på meg selv I speil og si, frykt ikke Elisabeth, for Gud med deg. Se deg ikke engstelig omkring, for han din Gud. Så jeg måtte velge, jeg følte ikke for det, følelsene var helt I tråd med alt det andre. Men jeg måtte velge å la Guds ord styre over følelsene mine. Og for hver gang den mørke tanken kom, så måtte jeg, jeg brukte jo spesielt det ordet Jesaja 41, men han viste meg også en del andre ord, sånn som Jesaja 57-15, for å gjenreise det knuste hjertet. Og den jeg makter alltid han som gjør meg sterk. Når du går gjennom en sånn type sorg, så merker du også fysisk I kroppen. Så de gangene du kjente deg utmattet og sliten, så måtte jeg si, jeg makter alltid han som gjør meg sterk. Så jeg måtte velge å tale Guds ord inn I mitt liv. Samtidig som jeg sa, vi jo ånd, sjel og legeme. Jeg har jobbet og holder fremdeles litt på også som treningsinstruktør. Jeg veldig glad I dans og musikk, så alt fra spinning, zumba, aerobik, step, alt som har med bevegelser til musikk jeg veldig glad I, så jeg har jobbet som instruktør I mange år. Rett etter at dette her skjedde, så orket jeg jo selvfølgelig ikke å være instruktør, for da må du by så mye på deg selv. Men det, en ting å ta til seg av Guds ord, det det viktigste. Men jeg kjente, nå må du bare komme deg I gang og begynne å trene litt. Og det å sitte bakerst den perioden I en spinningklasse og ikke være instruktør, men bare sitte bakerst der og få lov til å svette ut litt aggresjon, litt sinne, litt fortvilelse, sitte bakerst der og så gråte innimellom alt. Altså, treningen var en sånn fysisk god hjelp til å også få ut mye av det som lå innestengt I kroppen av følelser. Da. Så Guds ord først, som mater din ånd, som igjen påvirker din sjel og dine tanker og følelser, og igjen tar vare på kroppen, merket jeg hvordan Gud dro oss gjennom hele denne prosessen. Så Jesaja 41, Jørgen, har virkelig vært et ord som har holdt, og det holder fremdeles.
0: Vi skal lytte til en sang du har valgt, en sang til, kan du si litt om den?
1: Ja, det den You Raise Me Up. Det jo, hva vil han norske Rolf Løvland I en Grand Prix-sang, men det jo mange artister som har sunget den, og tror jeg det Sela vi har valgt, jeg veldig glad I den gruppa også. At du reiser meg opp, sånn at jeg kan stå, ikke sant, og jeg står på dine skuldre. Og det på en måte, altså, hans skuldre, hvordan gjør meg, jeg står ikke fysisk på hans skuldre, men jeg står på hans ord. For han har jo ordet, så at Gud har ord, var ordet, og ordet ble levende iblant oss. Så den har betydd, og det en sang som mange kjenner til, som blir spilt både I kristensammenheng og I andre sammenhenger. Så, men den teksten ble en sannhet for meg.
0: Vi lytter til You Raise Me Up.

0: Du lytter på programmet Dette mitt liv. Det Elisabeth Mork som dagens gjest. Elisabeth opplevde at mannen tok sitt eget liv. Elisabeth, opplevde du det som en egoistisk handling?
1: Ja, det begynte å vokse fram etter hvert. I begynnelsen så det jo så mye, det sjokk, og det en sorg. Og jeg hadde veldig, for han la jo igjen et brev til meg som forklarte litt. Ikke alt, men det fikk ting til å komme litt I perspektiv, fordi han hadde ikke noe sykdomsforbild I forkant, var ikke inne på noe behandling, han var ikke I noe farezone. Han var en med veldig godt humør, masse venner, godt likt. Alt var liksom bare bra, og plutselig så skjer katastrofen som kommer som lyn fra klar himmel. Og, men det han skriver I det brev, og litt tanker og ting han hadde gått med og sånn, så kjenner jeg at jeg fikk jo det, åh, hadde du bare pratet med oss, tenk om du kunne satt ord på det, så kunne vi hjulpet deg, alle I familien, ikke sant? Så I begynnelsen så hadde jeg veldig sånn sorg på hans vegne, og selvfølgelig mine egne vegne, mannen min var jo borte, men den som skar dypest I meg, det var barnas sorg. Og for de fikk jo vite alt fra meg. Jeg fortalte de sannheten om hva han hadde valgt, at han hadde valgt selv, hvordan han hadde gjort det. For jeg ville at de skulle få høre sannheten hjemme hos meg. For det skaper trygghet, selv om den kan være litt smertefull. Men når jeg da begynte å se på barna, så mamma, hvis vi ikke hadde gjort sånn eller sånn, tror du da pappa ikke hadde gjort det? Barn tar på seg skylda. Og da, Jørgen, da reiste det seg et sinn I meg, da kom det at det, hvordan kunne du gjøre dette her mot ungene dine så egoistisk og I begynnelsen så føltes det godt å kjenne på, altså hvis du hvordan skal jeg forklare det, sorgen tynger deg ned, det blir sånn mørkt tungt over deg, mens dette sinnet det ga meg litt energi om at jammen skal jeg vise at dette skal vi klare, ikke sant? Men når ungene da kom, da kanskje noen bilder fra ferier, vi hadde jo så mye herlige ferier sammen, vi hadde mange gode minner, så forsvant alle disse minnene, for sinnet overtok. Så for hver gang de ville at jeg skulle fortelle om noe koselig om pappa, for det var dem som måtte holde det levende på, så kjente jeg at jeg ble fysisk dårlig og kvalm, det kortslutta inni meg, liksom. Det ikke noe pent å si om den mannen. Og jeg kjente at guri land, dette begynner å vokse opp til sånn her hat. Da begynte jeg å kjenne litt på hva på en måte hatet var. En ting å være sint og kanskje skuffet på noen, men det vokste frem noe som var helt ukjent I meg. For som jeg delte I begynnelsen, så jeg fra en familie med mye godt humør, mye latter. Vi prater om ting, og vi kan, vi tar ting med et smil. Og det var en god styrke gjennom det vi var også. Men dette hat og dette sinne var I begynnelsen så kjentes litt godt, men jeg kjente, guri land, dette her noe som tar tak I meg, som bare vokser. Og jeg bare var klar over det at hvis ikke jeg får gjort noe med dette her, så ødelegger det både ungene og meg. Men da kjente jeg Jesus sier, du må tilgi. Og jeg tror uansett hvem jeg hadde pratet med på den tiden, sånn menneskelig sett ville ha sagt at du har all god grunn til å være sint. Ja, det var en egoistisk handling å gjøre det. Og, men det står ikke I Guds ord, vet du. Det står at du skal tilgi uansett. Du kan si, men jeg følte ikke for det. Følelsene mine var ikke å tilgi. Følelsene mine var å være sint I stedet for. Det var jo sånn at ungene var sånn, åh, jeg skulle ønske jeg kunne fått en prat til med pappa og fortelle henne hvor glad jeg var inn. Mens jeg var der, jeg skulle ønske jeg fikk en prat til med han og fortelle hva han virkelig har gjort og hva jeg syns om han. Jeg gikk den veien. Og da kjente jeg Jesus si at du må tilgi og legge det bak deg. Men det følte jeg jo ikke for. Men så parerer Gud tilbake, og det jo hans ord også, at det ikke en følelse. Det en lydighetshandling. Og mens dette her vokser seg frem I meg, så opplever jeg også at Jesus peker på dåpen. Du sa at den som tror å bli døpt, den troende ståp som Bibelen snakker om, det en samvittighetspakt, en lydighetshandling etter at man har gitt frivillig livet sitt til Jesus. Så jeg kjente at han begynte å trekke på det også. Så dette her begynner å vokse seg sammen. Så tar jeg kontakt med pinsemenigheten Bethesda I bygda der vi bor, og spurte om å få lov til å døpe meg der, da, for jeg kjente at nå må jeg få gjort det. Og det fikk jeg lov til. Og jeg, I det jeg, den dagen jeg døper meg og går ned I dåpskummen, så sier jeg høyt til Jesus at jeg velger å tilgi mannen min. Og jeg tror, som det står, at den som i Kristus en ny skapning. Se, alt det gamle har blitt borte. Vi begraver det gamle. Så at jeg velger, altså det gamle, jeg tror når jeg står opp igjen fra den dåpsgraven, så er den gamle Elisabeth borte. Det nye sinnet som begynte å vokse fram, også den andre livet, som jeg kjente at jeg trengte å begrave, fordi jeg hadde valgt å gå med Jesus. Og i det jeg står opp av den dåpskommen, så er det borte, Jørgen. Det var borte! det var ikke noe som over tid, for jeg vet, Gud jobber jo forskjellig med forskjellige mennesker, men på meg så var det sånn, der og da tok han det. Så etter det så har jeg ikke hatt problem med å prate om han, hverken dra fram gode minner. Det har vært helt greit. Jeg gikk fra å være i bunnløs sorg til å være veldig rasende og sint, til å komme litt sånn i null, på en måte. Og jeg kjenner Gud bare har ført oss videre. Så den handlingen der, den lydighetshandlingen der, var veldig viktig. Men jeg vil også bare skyte det inn nå, fordi jeg kan ha fortalt deg om forskjellige fantastiske måter Gud har møtt meg på. Og nå det jo gått 18 år siden det. Og det har vært en utrolig spennende vandring sammen med han. Og jeg så takknemlig for alt han har hjulpet meg med fysisk her og nå i dette livet. Men det ikke det jeg mest takknemlig for, Jørgen. Det fordi jeg kjenner jeg fått, som det står, navn skrevet i livets bok. Jeg kjenner at den tomheten jeg hadde før alt dette her skjedde, prøvde å søke i alle mulige kilder for å få fred. Selv om det skjedde på en stormfull måte, jeg pleier å si min lidelseshistorie, også min love story med Jesus. Jeg lærte å kjenne han gjennom de mørke og tunge tingene, for jeg valgte å invitere han inn. Da. Så jeg må si det at jeg har fått fred med Gud, og jeg kjenner han, jeg har ikke bare kunnskap om han lenger, men jeg kjenner han og vet at jeg har evig liv med han i vente. Men det evige liv, som det står i Guds ord, det begynner allerede nå, for det å kjenne han. Så det det jeg mest takknemlig for, som jeg ønsker å løfte fram, at jeg har fått fred med Gud, og at jeg er frelst av bare nåde, og at jeg kunne omvende meg fra det gamle livet som ikke brakte noe, ikke den tilfredsheten, det var kortvarig glede. Dette her har brakt en himmels glede, en glede som ikke denne verden kan gi. Den baseres, gleden og freden baseres ikke på mine omstendigheter, men på livet med Gud.
0: Jeg vil spørre deg, Elisabeth, det jo sånn at en del lyttere som nok kjenner seg igjen i mye av det du har delt og sånn, kan du tenke deg å komme en personlig hilsen til deg?
1: Det vil jeg veldig gjerne gi til deg som hører på nå, og som kjenner at du sitter i et mørke, og at det ikke noe lys. Om du ikke tror på Jesus, om det jeg har sittet og fortalt nå fremmed for deg, så har du en bibel. Åpne den, les, begynn å lese i Johannes evangeliet. Spør han om, altså, hvis du finnes, som mange har spurt, hvis du finnes Jesus, så vis deg for meg. Jeg visste at han fantes. Jeg trodde jo på han, men jeg hadde ikke fått lært han å kjenne, så mitt spørsmål var aldri om jeg trodde på han. Det gjorde jeg. Men jeg måtte vise deg for meg, så jeg vet at du er reell i livet mitt. Jeg trenger deg nå. Og det svarte han på. Og det vil jeg si til deg også, som ikke kjenner Jesus. Kanskje, og jeg vil også si til deg som hører nå, som kanskje ikke du i noe mørke, eller noe tragedie sånn, men du kjenner på den tomheten som jeg kjente på før jeg fikk møte med Jesus. Du trenger ikke å ha et tomrom. Jesus ikke bare for deg som har det tøft og vanskelig, og enten om du en rusmisbruker, eller du i sorg på andre, altså det ting som skjedd, det for alle. For det står det i Johannes 3,16, at det for så høyt har Gud elsket verden, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men av evig liv. Så jeg vil også gi en hilsen til deg som hører nå, som tenker at du ikke trenger han, men kjenner du et tomrom i hjertet ditt? Kjenner du at det noe som mangler, og at du aldri blir skikkelig tilfredsstilt? Så rop på Jesus. Og hvis du kjenner Jesus, du har levd med han, og du har kanskje opplevd vonde ting i livet, og du trekker deg tilbake fordi du ikke skjønner hva som har skjedd, og hvorfor dette her skjedde i livet ditt, så vil jeg bare oppmuntre deg opp til å åpne hjertet ditt for han, og la hans ord få lov til å vekke til livet. Har du kjent at ditt hjerte har blitt knust, og din ånd har blitt nedbøyd, så han den som kan reise det opp igjen. Så jeg vil bare oppmuntre deg også som hører nå, som kjenner at du har lyst til å trekke deg litt unna, kanskje blitt såret på Gud. Jeg kunne også ha perioder i begynnelsen hvor jeg kjente at jag var lite hvordan Gud, hvordan kunde detta ske då? Men så upplevde han säga att nu har du kommit med dina varför. Är du villig till att lägga dig till sida och följa mig och la mitt ord få styra livet ditt? För jag har inte bett dig om att förstå mig, men att stole på mig. Så det vill jag säga si till dig som kanske inte förstår helt vad Gud gör i livet ditt eller vad som sker nu. Våg å stole på han og ikke dine tanker og forståelse rundt deg. Og du i et mørke og du ser etter en nødutgang i livet ditt nå, inviter Gud inn i smerten din, inn i sorgen din, og la han få møte deg akkurat der hvor du er, så kan han

0: lengsel etter å få møte deg, eller de sitter med smerter I livet sitt, at du må møte hver enkelt Helligånd akkurat nå, på den måten som bare du kan, at de får kjenne at du gir liv, at den knuste hjerte reiser du opp, og den nedbøyde ånd gir du nytt liv. Å Jesus, jeg takker deg for at du ønsker å strekke deg ut til mennesker I dag. Du kaller på mennesker I denne tiden til å få et møte med deg. Amen.
1: Amen, amen. Hjertelig takk skal du ha, Elisabeth. Helt avslutningsvis med å spørre deg, du har jo faste programmer på Kanal 10. Når det?
0: Det jeg kjører annenhver onsdag et program som heter Kanal 10 Live. Vi et team med programledere som kjører kveldssending hver kveld fra 7:30 til 9, hvor vi har med gjester. Det noe av det jeg veldig glad I å få vitnesbyrd ut av andre mennesker. Man lærer å kjenne Gud på nye måter gjennom andre menneskers liv. Og så brenner jeg også veldig for bønn. Vi har et program som heter Bønn I natten, og når jeg sier at jeg brenner for bønn, så jeg kanskje ikke den typiske bønnemenneske som man tenker sånn at man sitter og ber hele dagen, at man dedikert til bønn, men det, hva bønn, Jørgen? Det å ha samtale med Gud, og det å spesielt det bønn I natten, det å be om at Gud skal berøre Norge igjen, Norge, Skandinavia, Europa. Det handler om ikke forbønnsprogram, men et program hvor vi ber om vekkelse og reformasjon, at vi skal få se at Gud gjør ting I landet vårt. Og så har jeg også et program som heter Israel Live. Det Gud har gitt meg noen, jeg kjente første gang jeg var I Israel I 2011 at jeg ble mer kjent med landet ditt og folket ditt. Kom I takt med Guds hjerteslag for land og folket da. Så gjennom de årene siden den første reisen I 2011 så har han koblet meg opp til veldig spesielle mennesker I Israel, både av jøder og arabere. Så jeg reiser også til, sammen med team, vi kalles Israel Live, hvor vi gjør programmer fra Israel.
1: Mm. Så spennende. Så kjære lytter, da kan du få mer med Elisabeth Mork, altså på Kanal 10, så følg med der. Det Peter James Johansen som redigerer disse programmene. Mitt navn Jørgen Reinersen. Vi tilbake på samme tid og på samme kanal neste uke med en ny spennende gjest. Om du skulle ønske å høre på tidligere innspilte programmer, kan du gå inn på vår hjemmeside www.9010.no. Dette skrives nitti10.no. Her ligger det også ut noen videoer fra våre arrangementer. Elisabeth, hjertelig tusen takk for at du var vår gjest I dag. Det har vært en stor ære å møte deg, og Gud bare rikelig velsigne deg og din tjeneste I årene fremover. Vi takker kjære lytter for at du fulgte oss I dag, og ønsker deg også det beste av alt, Guds velsignelse.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.